0: 江一从未吹起，正春天的同内康有了，地内林地花鲜许地，那么多细的，他叫的。正春同内四周。其实李森给天真卡巴昂战局及李森呢兄弟与那边呢那些水天家先把云南支持了。老建兄到了那从李森国祖母塔里的森根几个先把消失给了。
1: 那是的。
0: 那先把的几个了呢
1: 那是的。
0: 都是。后来现在公干啥老公干啥
2: 这几天了你都你是等你过了都还是你打浪过弹空的岁数的。
0: 那是那是。
2: 但你要弄岁。看嘛，我就在查钱。现在呢，第二的都休息要把木完了。
0: 那些其他钱还收有呢？
2: 从哪算？
0: 那些下班可能就能够到三点。
2: 两点呢？
0: 那些那些，其他个谈的去跟着那年初的送教学了呢？
2: 得劲了，他那是你啷个当可乐车子的了？
0: 哦，那些退休可对了。
2: 你都你等你了。
0: 那些。
2: 看你那哈，这着几时把休息药把抹完了？
0: 得谁给了？
3: 查拉东街，热心脚推那去不了，人们西边推那去不了。
2: 热心脚口。
3: 那是那是，热心脚的，隔壁的年节个八十几，吃了这个嘞，第年节几百八十的，我的年节的个车站第七彩呗，七彩呗。
2: 七彩了。
3: 我们这栋古别墅是等个嘞，等个多哎，他安尼。Kama di laki mep suibiris tenguri duwe.
2: Layele.
3: Ta tanda nito nishu tsakchi istu. Lo, didi kub didi mora kharta ambre.
2: Shoude bele.
3: Mora naga mora chichun derwa.
2: Layele.
3: Ya ya. Ani kunzu kub didi kiranla kandesa.
2: Teto utopla chingwe sal.
3: Tuchu ke nishya majungwe.
2: Longa mob sal.
3: Ori, longa takta. Lagi ki, ente si ta jianlian qia ta lupchung qia ta gyuglian atuwa di longa kaktum qebri kirana. Ra singyo ki kirka mudra tuwaan ta dina liya mudra nala rik nirwa chik nganzu dhubo oje talo kyung nir rik chik qia. Chik nganzu naak nala ya kirka pechu qia mudra rwa. Di nganzu talo mu gyug chan wadi tik zizi yang yore. Kati kirana kap dhudu talo di mudra oya mudra dinte talo kyuya dinte qebri na kirana lochu. Lakpa kura chaya yao mara, laki kura sotoya yao mara lochu. Masewe lochu chinchani laki lenka jubu oya mura kura taan chuk mara mizichik. Ta ina tanda kirangdi karsana, kukub karsana naa mura taan barwa. Naa mura di girchio son zaan di namgyu pichu chaga tengzin di tikchi jubu oya la nyunga yorwa. Chetan di nyeja di tikchi yanga yor. Chetan yanga yudu di nāla ya kaktum chiya, laki kaktum chiya ku tuju di chayabri, longa yore, longa shikri. Ta tanda nido nishu tsakchi isu di kiran lo, nido nishu tsakchi ki tawa khare na re.
2: Tsangyi ki tawa sumbe nangbe.
3: Tawa sumbe sudu ta, nido nishu tsangyi ki tawa sumbe e. Ani longa khodu e.
2: Minu na, tiga, bii kumbe shushye ye tamir da
3: kandhi. Mare mare, ali nye la lo, tuju di le gure.
2: Desi le le.
3: Tuju di le gure, tuju di le che. Nido nishu tsangye ge tawa sumbar ba. Tsaksum tsepchi tsang tsadu. Tsepdiyun ge tawa sumbar yuena ta tsepdiyun ge pewe lo sa pa yue tsani ngaranzo chonsi le shinga tabdiyu tsadwa mendo liyimu noa. O di chidu lo di kongli akiran lopchong che na digre. Lopchong che. Lakto kaba na yikza tanga diga lopchong nina che, chadish che. Nina chadish che. Dina di nyali nye che tse tsangyo ge. Basi tiga yaguja nyan nyeja tra tsaab yinsi jingna lakdo kaba na nyeja tra tsaab chadin tungurwa nyine lakba ya kub dhudu basi tiba dati yu ziyin arwa ziyin tiga nyashu. Ani lo nga shikri kubdaga, ani kaluwa labda na teche, ani laki gyalin tab gwane che gyuglin gyuri gwane ta kaluwa tangbuyo sabwe dhulu nangda chingje laki lin gyuri da. Dine kiraan tanda bi rikirwe siyash tonga bi nyiwa. Adi bi tangan yore, bi tangan yore. Bi tangan yore, bi kiraan di laki tangbulindu ngaranzu thangpur nal kharidaya yoresena thangpur thangpur linga dudu ta bi bi nyibulya yore bi nyiba kyesonga bi nyibulya yore tene ai sumba talin ne jumara ai sumba sate ta ngaju diri shengona jena ai sumba le yore ta kina chara tungza ai sumba tikin mudo shen thande dinalya tembe jena ai sumba che bi thangpur bi nyiba bi chupa o ti su tu ju din banje dua yore ine serim bada bi nyiba ti kiran kadul togewa yore kyesonga o tosta tuyo luya ta tinde chidu dinalya jingne lozaik ceshi yore lozaik lo nishunne chukchuri sunpa ruliya lozaik ceshi yore kaliwe lozaik o di lo ta jindan takta degidwa lo nishunne chukchuri sunpa ta takta degidwa dine lo ngarikri ko tuzan lo ngarikri ko tu ta tuzane tandabudu kiran lupchi zashi te yomarwe lupchi zashi te yuna di baru da kiran lupchon chesha uri lupchon ta nimki chanak mota tanya lakse di ta kiran nyumnyu yubche ta tuba samsarji yorba pige lu ali pige kyarchon shen ta kyarchon ta tuba samsang yukya ine pige na tik tanya ta kaka ya ta ya mota kompo ya ta dike ganga kore pige na tuju ta ceshi yore chetan o tuju nyel pige na chuju chi nyungshu le nyi zich pige na changar ur maja na na ta mota tangmuna tsuk tu tuju mungu tanyo ku mota dinte kaloba yinja yikze pika tangar dunyan lön tuk maare. Pika jangat siya an kunchu pika nal ya tapshi duzu lakburwa, ta yiksev chadi lakburwa. Chik diri nyi tanda namzha thangbu di, tang marwa namzha thangbu tandu di nal ya lokle di na tangguri, lokle di na tandu di nal jimchuk chimlu da mocha ji gyan shotu ki dintre ki nyaka thaksi chaya dintre lakburwa dine langa li ya tuwa murkyab chaya su dintre wa dintre si chaya chaya chimlu ki shiche di kya cha. Chidang chen na chukchu za shita, di mingi chukgo ki gyan shobe dhwa chik che sata, dim chuk ki chunda sata, dinde gyatsu chungu za chita, dinde murkyob cha gyatsu chungu sa, o dinde dombe gyatsu, dinde gyuk di gubchun lyon su na an lyon ba chigre. Che zang tangtungu ne lakto kawa na lo liya, di na liya kore di na pablin cha yore, kalube di gyuk liyan di pablin cha yore, kalube labde dhwa le piyi piyi ki, kunzu pablin chaarze, kunzu zine, tsukuro saa yore. Dine geyi tamne geyi kartu liya pikinal ya pablin chaarze, karasana, karachaa shio pao dhan saa sikdoa kya gana, o dindri na pablin chaarze dinal chaarze, dinal gyug liyan, gyug dos kiran tingma chik liyan, tingma nyi liyan, tingma sum, nipji nal dipde dhibla tingma nyi sum liyan che, gubju goni gosum liyan che, sikmundura yikza nanda ya maare. ओतोस चेचे अनि पिगे कालोबेलाटा थोजेगा टु सुबुतागजे रिमी खेगुरता
2: लेसिल
3: सुबुतागजे रिमी खेगुरे पर लागिलचा पर सिने ठुक बरुल चिके जी नंगुरे अनि यमे थपना लागि खेगुरता ल चारा तुंगजे टुगो दान तंदकेना चिकता यरबे नीता रसकेनाले सेव मिन्दुला दिनाले थोकबो चेचे देदुङा o de chara tun chu go dan chu go yo ma de zem ling wa de tan bu shi bu yo ani ge ran da do ma ran zu ji da do chara tun je nga ding zu yu nang da me sam sam sa na na ko ka bi na an mo de la go cha chu ma de an long na ge ran mo de la go cha mo chu de da do kha kha kha da je ju se ka ba de ge du ki na ani ju gre ju ur da yu a ju gre ani din de che ni ge ran pi gi na li ya da chara tun je ra si be lu gyu de pi gi jim ju to dam gi di Timlu ki kiraan ngeje tebe di chetin kiraan mezijik piki na dee dee yore. Ani chetan di nal kaa jik tando duba lozae soya da enje ki tuju ti yu na ani chuko bubu da dinde duba gyugliya da tezi saya dinde yin tuzo ya gyon tis tis kyeb dhukuri tuzo ngan zu yinji mi jik yiksab na uri kien sunga. Wada mi kienpe sabzo ma chan na bubu huda khaze chan na bubu di ya gyon dengi da na piki ya sungyab chiyadi ya gyön dyön tamina nga zu tata chiyadi yung nuwa. O di dres su chiri, kien suwa ya. Oya, oya. Sayab chung suwa ya.
2: Sayab chung
3: suwa. Kusir lesi. Lesi.
0: Lesi. Lesi. Lesi. Lesi. Lesi. Lesi. Lesi. Lesi. Lesi. Lesi. Lesi.